Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi starter med det norske mannskor med gamle Norge.

0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka, det er 17. mai uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det er nå han Terje Nygaard som er studiolydansvarlig.
1: Og den stemma som du hører nå, det var hun Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble jo så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute studio. Men vi får gjøre så i nitimen at vi har utegående reporter. Kan jeg gang ut i sola?
1: Ja da, det ble fint.
0: Kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget til en liten meny hos treene her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for de skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinamo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva er det på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det er en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble det jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo han Nils på Reinamoen som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inne i fjellene her med steinbu, så han Lyngstad sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja,
1: gamle, ærverdige steinbua skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunens kulturvernplan.
0: Mm-mm.
1: Og dermed så har de fått ressurser til å lette å bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du hørt å prate med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med å lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en energipark i Korgen, som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja. Akkurat. Ja, ja. De har nå gjort mye av det her, kraft.
1: Ja.
0: I Hemnes, men det er mye de kunne ha gjort mer.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige innslagene.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, er det ikke så? Eller?
1: Ja, vi har meldingene.
0: Skal jeg begynne, skal du begynne?
1: Du kan jo begynne, og så har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja.
1: Som i oppdrag å presentere. Du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for 17. mai, så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding herifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er den etter 17. ok, og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen. Hva er det?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vest

0: bare ring og Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige fem tettsted i kommunen. Og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da vi på Hemnesberget. Klokka 8, da det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. Klokka 10 samtidig så det gudstjeneste i Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke i Hemneshallen, og klokka 14, så det kulturinnslag i Auland, mellom annet med Idiot Savant, Tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan, han jobber med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på en 17. mai.
0: Skal du ta et sted til før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgravene da. Det er gjort på lørdag, det skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang med Hemnes skolemusikk. Klokka 11, så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12, så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det blir pakket program overalt.
1: Trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes Turistforening. Det er jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg være skynd meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe, og steke vaffelkaker, så har vi kamkaker, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere er hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier hele oss vaken.
1: Ja.
0: Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det er jo beregnet på de her som eventuelt er på breen, men for dere som bor i Korgen også, eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke morske har gått helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da er det at Hemnes Turistforening, de arrangerer som de har gjort nå i 50 år.
1: Ja, over det også.
0: De har tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta i år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder jeg på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så er jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med i løype. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnagsår er nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer der folk fra Hemnes Turistforening også, som skal stille og vare med i løypa. Og dere får starte når dere vil. Dere kjører nå bare opp gjennom Lerskal så langt dere kommer, dere, og så går dere videre. Og håper det blir fin vær. Men blir det dårlig vær, og det blir avlyst, da blir det melding på Facebook, og så på Hemnes Turistforeninger siden på nettet. Så det er bare å følge med i morgen kveld. Eller å se på nettet da. Hvis det blir dårlig vær, så er det ikke bare å fære på breen.
1: Nei, det er ikke å trivele, rett og slett.
0: Men litt regnskur i morgen. Nei, på morgenen tør dere.
1: Det er ikke noe problem.
0: Så kommer dere bare inn på turisten og tørk dere etterpå.
1: Da kanskje jeg skal ta Bjerka da.
0: Ja.
1: Der er det klokka 8. Flaggheising på skolen. Klokka 11. Da åpner skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da det tale for dagen og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som dagens taler. Og klokka 11.45, så det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi søng nasjonalsangen og kongesangen blir høytid. 12.30, da er det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra i lag.

0: fredsprisen. Det er den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da er det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Skal jeg ta korgen nå?
1: Ja, ta bare korgen med en gang, for jeg har bare en melding igjen. Jeg.
0: Ja, ok. Da tar vi klokka 8 i korgen. Da er det flaggheising, korgens skolemusikk, de spiller ved korgens sentralskole, og Hemnes Janitsjar, de spiller ved rådhuset. Så da jomer det korpsmusikk over hele bygda. Klokka 9, da er det kransnedleggels ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Det bruker å være veldig høytidlig. Korgens skolemusikk, de spiller, og dagens taler, det er som vanlig ordføreren. Og klokka 9.30, da bærer det rett til fjells, for da er det kransnedleggels på monumentet atmed kaféen på toppen av fjellet. Og det skjer et samarbeid mellom Hemnes og Vefsn kommune. Og ordføreren fra Hemnes pratet, og om det blir ordfører eller varaordfører fra Vefsn, det vet jeg ikke, men det bruker å være en av dem som er der, som regel. Og så er det jo åpnet jo en Asker-kaféen, så det bruker å være en trivelig kaffeprat etter at seremonien er avsluttet. Klokka 10, da åpner samfunnshuset i korgen, salg til kaffe, kaker, is og pølser og brus. Og klokka 10.45, da er Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spiller der. Så det er for de eldre som er der, og selvfølgelig, hvis andre har lyst til å høre på, så er det bare å møte opp kvart på 11 oppe av Asmoen. Klokka 11, da er det leker for barna, og det er jo både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, da er det gudstjeneste i Korgen kirke. Og rett etter gudstjenesten klokka 13, da er det oppstilling av til folketog ved Korgen kirke. Og klokka 13.15 da startet folketoget, og det er salut og fin musikk. Klokka 15.30, da er det, skal vi se videre her nå, da er det tale for dagen, ja. Det var noen tilleggsinformasjon her som ikke behøver å plåge dere med. Men etter toget, når det kommer til samfunnshuset, da er det tale for dagen med hun Mette Varem. Og hun er jo formannskapsmedlem og kommunestyremedlem og aktiv samfunnsdebattant. Så her kan det også bli mange artige og spennende utspill. Klokka 15.30, da avsluttes arrangementet på samfunnshuset. Og så må jo dere som kommer fra omkring, da, dere må passe på at, husk på at det er ikke lov å parkere langs togruta, og det er heller ikke lov å parkere att med samfunnshuset. Så, dere må parkere ved rådhuset, helsehuset, eller bortover mot Svartebukta. Det er nok plass, men ikke der på samfunnshuset. Der skal det være folk. Da kan du ta din siste melding, ja, og så den, har jeg Bleikvest igjen.
1: Den er fra vår eminente Radio Korgen. Det meldes at vi har jo sending, eller repriser hver dag fra klokka 10 og utover, og fra klokka 15 og utover. Da får du høre reprisen av siste sendte direkte sending. Og i mellom reprisene så kjører vi dagsendinger med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Klokka 2 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres.
0: Og så er det siste plassen med 17. mai-program. Det er den som er lengst sør. Vi drar til syden. Klokka 8 er det flaggheising i Bleikvassli. Klokka 9.30, da går det toget fra skolen, og det er Hemnes Janitsjar som spiller. Klokka 10, Da det kafé og i salg. Det åpnet på skolen. 10.30 så det leka, og det loddsalg som startet. Og 11.45, da får du ikke lov å kjøpe flere nummer, for da blir det trekning. Og klokka 12, da stenger kaféen og i salget. Og da det tale. Det trekking av loddsalget. Det premieutdeling. Det finale med spikerslag og melkespannkasting. Eller melkespannholding det de har i der. Og så det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Blekvasti. Og klokka 1.13 da avsluttes arrangementet.
1: Da var du kommet i rønne hele Hemnes kommunes 17. mai program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
0: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
1: på fredag.
0: På fredag.
1: Ja, det noe samme gjengen som sitter i dag.
0: Det det.
1: Han Per og Elsa og han Terje.
0: Ja.
1: Så det blir det samme.
0: Det bare å begynne å gruve seg.
1: Bare å gruve seg, ja. Men nå får du høre på Lurmorslaget. De hyller våren.

0: Det är vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feir akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig. Veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Men vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karins Greslett, for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente synge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, ja. Og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Og
1: det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, vanlig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem opp her, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si.
0: Ja.
1: Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, vi skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparert på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste seg det at det var i elevbedrift. Som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning. En elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på Hasvo der de har fått plass til eget verksted.
1: Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
2: Det stemmer det.
1: Kan du si litt om ideen bak?
2: Nei, vi har jo hatt de her guttene en god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift, og så var jeg nå kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den, så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé, kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
1: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
2: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og han Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice, kunne det vært noe?
1: Ja.
2: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
1: nei.
2: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
1: Når det er som er til overs?
2: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
1: Ja.
2: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
1: Det er jo suverent.
2: Ja.
1: Ja, Nils.
3: Ja.
1: Når du får en gressklipper hit,
3: ja.
1: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
1: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
1: Er det forgasseren det første du sjekker?
3: Ja.
1: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
1: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
1: Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
1: Med luft?
3: Ja.
1: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
1: Jaha.
3: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjøre den.
1: Akkurat. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
1: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
1: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
1: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
1: Ja.
3: Og det er nesten bare vatten igjen.
1: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
3: Ja.
1: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
4: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. tar du ut pluggen da?
4: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
4: For da er den svart hvis den er ødelagt.
1: Å ja, som sota rett og slett?
4: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
4: Må byttes hvis den er...
1: Som regel?
4: Ja.
1: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
4: Ja.
1: Jeg ser også at du driver og skal kvesse kniver i kløpperen.
4: Ja, da bruker vi venkelsliper.
1: Oi!
4: For å kaste den. Og så tar vi, men til det sagt, bare ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
2: Ja.
1: Her er det snakk om å bruke venkelsliper. Er det HMS godkjent det?
2: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
2: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
2: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
2: De har blitt kjempeflinke med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
2: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart. Ja. så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
1: Ja,
2: så ikke noe fatalt, men... men... ja. Kan du ta en pause?
1: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
2: Ja,
1: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
3: Ja.
1: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
3: Mm.
1: Fortell litt om det, Nils.
3: Nei, når jeg monterer knivfeil på klipperen.
1: Jaha.
3: Så kan jeg godt tegne, for noen er jo som du må sette i hakk.
1: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
3: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
3: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
3: Ja.
1: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte i noe tabba du? Kjemme på noen?
4: Nei.
1: Du kommer ikke på noen?
4: Jeg fant på det som skjedde i dag.
1: Og?
4: At han, unta Nils, startet en gressklipper uten olje.
1: Oi!
4: Så, og det er jo ikke lurt.
1: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
4: Ja.
1: Så det var også en lærdom.
4: Ja.
1: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
4: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hente en ny inn i dag, og
1: ja vel.
4: Levert en i dag også.
1: Akkurat, så det er rask ekspedering her?
4: Ja.
1: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
3: Ja, de er veldig fornøyd.
1: Oi. Så dere får skryt?
3: Ja.
1: Det er jo artig.
3: Mm.
1: Er det to dager for uke dere jobber?
3: Ja.
1: Med det her?
3: Ja.
1: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
2: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snø på plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjøyne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjøynet, og de er fri for gress.
1: Det er jo ja. Flott.
2: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde han tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
1: Spesialrenses. Ja.
2: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesser knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95 oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
1: det blir som et stengsel.
2: Det blir et stengsel.
1: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå med året snart. Hvordan går det med bedriften da, tror du?
4: Nå går det veldig bra.
1: Du tror han fortsetter?
4: Jeg skal kanskje være i sommer etter. Her når jeg har vært på ferie.
1: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
4: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
1: Akkurat.
4: Fortsett med gressklipperen.
1: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
3: Ja.
1: Du har ett år igjen, du.
3: Mm.
1: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
1: Det høres jo lovende ut.
3: Mm.
1: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo, takk.
1: Og takk alle sammen.
2: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede. Og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
1: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var vassengutene med diggeligge lo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbua innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal vi artig høre.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer, så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur. For nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabåhytta.
2: Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy. Og, ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt. Og, så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjelpe dem når de var værfast. Så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er hun stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av en Arild Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og mura opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matt og bær nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt til pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av en Håkon Finnbakk og en Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
1: På, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det skøtet som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Ja. Skøt og do bygget trinn nummer 3. Og så var det da bua, hun fikk jo ned Det blir jo borte ja. På vinteren.
1: Så var det ikke noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over steinen, sånn ja. At det gikk an. Det fyket av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, ja det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satte meg jo ned i det med han Øystein Dyrli ja. Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvilget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svare på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har hørt rykter om at det var...
2: Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad og fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja, rundt det,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alt jo grovflytta. Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle gjøre. Hjelp han å bære, så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Nei, da, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Ja det var... Nei, vi håper nå det skal gå... Ja. Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne. At ja. Hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikre dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, det var en Fresvik Cornelis med turistens klagan. Mm. Så nå når han får noe restaurert den flotte steinbua, så har ikke turistene noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt. Nå
0: får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Vi skulle, nei, de kjærer en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du har pratet med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i Korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk. Ja. Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
2: Ja,
3: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebukta, skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og... flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
2: Å, herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Oi!
3: Og den er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har den jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitter han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
2: Oh.
3: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og
2: det er vel det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
2: Ja.
3: Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Ja.
3: Og for familier, ikke bare for ungene, men for familier.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: ja, dit møtes. Å ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må og, du fortelle.
3: Når den ble noe demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
2: Oh.
3: Så der Hemnes Møkk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså, ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdrifta for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
3: vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
2: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja.

0: men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over to år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
0: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Kan som eier det her?
0: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felleseier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Oksinna Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Oksinna er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
0: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
0: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
0: Og det har blitt for stort, bare Oksinna Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
0: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
0: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
0: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
0: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
0: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også.
1: Det
0: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
0: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
0: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
0: Takk skal du ha.

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover?
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si.
0: Ja.
1: Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgenen. Sånn at det er både øl, både håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt. Alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så
1: ja.
0: Nå har du det travelt,
1: rett og slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo.
0: Ja.
1: Så det er jo bare å stable i hylle her og få på plass.
0: Ja. Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle jo bare, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den der gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger, så der går det an å grille bål og sånt. Ja. Det er bålpanna der borte. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt ryddet.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå å rydde, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt den ryddet for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er jo, det er på troppa det.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, det var mye å bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si straffene vi på telefon i romhjulet og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønnen, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Karl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei.

0: jubileum på Hemnesberget den 20. april. Sten Hugo Kvitnes, har du stor dag, eller?
1: Ja, da har vi stor dag. Da er det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det er jo ikke alle som er like helt 100% sikker på at dette er sant, men det er sant.
1: Ja, det er 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som skal, egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernbanen på Hemnes. Og så er det servering av kaffe, og det er utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der, og så er det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det er jo Sigrid Brennhaug som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjente du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er dere en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han er jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett her, fått brakk på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han er i USA. Komiteen er jo, det er jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening som er komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som er med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig er med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere.
0: Ja.
1: Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, ikke han husker, det er helt redde for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år fyller 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruke mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolte av.
0: Jeg tror dere er med så stolt hemmesvanger til det, at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og retrien og går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånt, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så er det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så er det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skoler sønge, to skoleklasser skal sønge på Jernbanen. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo ha litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes Museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland Museum og Hemnes kommune som er samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne noen å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lamme meg, det er litt av noen selvfortelke han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Harts.
0: Svein Joar Harts, ja. Harts er jo egentlig ikke noen navn her i, som vi kjenner igjen her i bygda. Nei. Litt noe sikkert ikke det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som da heter Harts, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenvarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er ikke noen sånn... Ja, lite familiebruk.
0: Ja. Men hva som gjorde at du kom hit og bygde?
1: Nei, det er jo mamma som er herifra. Hun er jo fra Bryggfjellaren og er født og oppvokst der. Så flyttet jo hun sørover for å gå på skole og jobbe.
0: Ja.
1: Så da traff jeg far min, og så endte vi opp der.
0: Ja.
1: Og så er jo da... Er det da... Jeg har jo vært her i oppveksten i alle skoleferier og jobbet på gården.
0: Ja.
1: Da, hos en Magne Jakobsen.
0: Akkurat.
1: Og da er det... Ja, så ble det det at den samdriften skulle eventuelt starte, og da var det et spørsmål da om jeg ville ta over hvis vi gikk inn i samdrift. Så, ja. Så da sa jeg ja til det.
0: Ja, så det var i Melladalen i Bryggfjelldalen.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men Jorid, som mora di heter, hun har hytte der,
1: ja. Ja da, hun har hytte på gården.
0: Ja.
1: Så det...
0: Ja, det kjenner vi jo til.
1: Ja da. Bygde den for å være litt for å ha et sted å være og besøke søskene sine, men å kunne ha de på besøk og sånn, men nå er det bare henne igjen, så det...
0: Ja, ja, ja. Så. Akkurat.
1: Men hun er fryktelig mye for det.
0: Ja, det har jo stadig sett at hun var her, og jeg kjenner hun jo også det. Hvem barneskole er du? Gikk det han?
1: Jeg gikk den i Geithus. Der jeg er født og oppvokst, så der er det

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit altså i 2006. Og nå det er altså 20 år siden. Og hun er i Brisbane enda etter at hun var ferdig med studiene. Så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Drain.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det dreier seg om teknikere som hun blir litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig. Veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis har en god klang i bluesfolkets ører, og det er jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes, en levende sørstatsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst, hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene, praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det er mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil. Gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig også Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien, helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det var litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis er jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelancejournalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så altså ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet. For hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i bluesøymen. Så ja, jeg kjente jo en stedende også, blant annet. Og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes. You were accused of the murder of Anne Nielsen i Ranso?
3: Yes, I recall.
2: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
3: Yes.
2: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
3: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
2: So you are innocent, actually.
3: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, i og med at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Tar for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersu. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til ja Og tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersu om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersu står for bare for å avslutte dette med den Iransu-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse. På Gregers Live, lørdag 30. mai, klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live, lørdag 30. mai, klokken 15.00, med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Vanessa Collier var det, og hun en drøm av en artist. Det få som greier å engasjere publikum som hun gjør. Om hun står på scenen, eller om hun ute på gulvet med saksofonen og synger samtidig. Innimellom. Notodden Blues Festivalen har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden I år, og det, jeg husker ikke farten, det tredje gangen, og det gode grunner for det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23 Så inn på parketten Du satte på en svektende vals Og vi danset inn I den nye dagen Så begynte fremvisningen Av din frimerkesamling

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin. No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood. Electric Swamp Funking Blues. Alligator Records. En herlig lapstil gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wanderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en 3 vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg ser guttungen. 3 huvflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, sier mora. Jo, sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet, sa han. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har han måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Han som hadde litt mistanke om at kjæringen var utro av det, så lurte han seg hjemme at en dag fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelse, og så slengte opp døra. Der ligger kjæringen med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Bluestrain. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig redaktør. Høres veldig formelt ut, men det det også. For Bluestrain. Og på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi startet med det norske mannskor med gamle Norge.

0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka. Det er 17. mai-uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det er nå han Terje Nygaard som er studiolydansvarlig.
1: Og den stemma som du hører nå, det var hun Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute studio. Men vi får gjøre så i nitimen at vi har utegående reporter. Kan jeg gang ut i sola?
1: Ja da, det ble fint.
0: Kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget en liten meny hos trehånd her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for de skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinemo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva de har på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det er en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble det jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo han Nils på Reinemoen som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inn i fjellene her med Steinbu, så han Lyngstad sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja,
1: gamle, ærverdige Steinbua skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunen sin kulturvernplan,
0: mm-mm.
1: Og dermed så har de fått ressurser til å lette hun bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du vært og pratet med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med og lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en energipark i Korgen.
0: Kunne hatt det.
1: Som det er blitt. Som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. De har nå gjort mye av det her, kraft.
1: Ja.
0: Folkene i Hemnes, men det er så mye de kunne ha gjort mer.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige innslagene.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, ikke så, eller?
1: Ja, vi har meldingene.
0: Jeg begynner, skal du begynne.
1: Du kan jo begynne, og så har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja.
1: Som i oppdrag å presentere. Du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for 17. mai, så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding herifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er det ikke 17. ok. Og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen. Hva er det her?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vestsiden av Tustervatnet. Kjenner du noen som kan ha sett ut båt så tidlig? Spørsmålstegn. Og det her var beste hilsen ifra Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Nå står det et nummer her, jeg kan prøve å lese det, telefonnummer. 913-713-71484, 913-713-71484, eller 73-59-2096. Er det noen som lurer på det her, at de har en kjenning eller har båt selv, så kan dere bare ringe inn i studio, så får dere numret på nytt,
1: ja.
0: Hva dere skal ringe opp, for det er en liten hensikt for meg å leste opp flere ganger.
1: Ja.
0: Så bare ring opp Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige 5 tettsted i kommunen, og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da er vi på Hemnesberget. Klokka 8, da er det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. klokka 10 samtidig så det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke I Hemneshallen, og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen, mellom annet med Idiot Savant, tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan, han jobber med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på en 17. mai.
0: Skal du ta et sted til tell før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgraven da. Det gjort på lørdag, skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang med Hemnes skolemusikk. Klokka 11, så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12, så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det blir program,
1: trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes turistforening. Det jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg være skynd meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe, og det ikke vaffelkaker, så har vi kamkaker, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier å holde oss vaken. Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det jo beregnet på de her som eventuelt er på breen, men for dere som bor I korgen også, eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke morske har gått helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da det at Hemnes turistforening, de arrangerer som de har gjort nå I 50 år.
1: Ja, over det også.
0: De har tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta I år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder de på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med I løype. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnagsår det nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer det folk fra Hemnes turistforening også, som skal stille og være med I løypa. Og dere får starte når dere vil. Dere kjører bare opp gjennom Lerskall så langt dere kommer, og så går dere videre. Og

0: på skolen. Klokka 11, ta åpna skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da er det tale for dagen og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som er dagens taler. Og klokka 11.45 så er det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi synger nasjonalsangen og kongesangen. Blir høytid. 12.30, da er det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra i lagprisen. Det er den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da er det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Skal jeg ta korgen nå?
1: Ja, ta bare korgen med en gang, for jeg har bare en melding igjen. Jeg.
0: Ja, ok. Da tar vi klokka 8 i korgen. Da er det flaggheising. Korgens skolemusikk, de spiller ved Korgens sentralskole. Og Hemnes Janitsjar, de spiller ved rådhuset. Så da joma det korpsmusikk over hele bygda. Klokka 9, da er det kransnedleggels ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Det bruker å være veldig høytidlig. Korgens skolemusikk, de spiller. Og dagens taler, det er som vanlig ordføreren. Og klokka 9.30, da bærer det rett til fjells. For da er det kransnedleggels på monumentet atmed kaféen på toppen av fjellet. Og det skjer et samarbeid mellom Hemnes og Vefsn kommune. Og ordføreren fra Hemnes prater, og om det blir ordfører eller varaordfører fra Vefsn, det vet jeg ikke, men det bruker å være en av dem som er der, som regel. Og så er det jo åpnet jo en Asker-kaféen, så det bruker å være en trivelig kaffeprat etter at seremonien er avsluttet. Klokka 10, da åpner samfunnshuset i Korgen, salg til kaffe, kaker, is og pølser og brus. Og klokka 10.45, da er Hemnes Janitsjar ved Korgen omsorgssenter og spiller der. Så det er for de eldre som er der, og selvfølgelig, hvis andre har lyst til å høre på, så er det bare å møte opp kvart på 11 oppe av Asmoen. Klokka 11, da er det leker for barna, og det er jo både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, da er det gudstjeneste i Korgen kirke. Og rett etter gudstjenesten klokka 13, da er det oppstilling av til folketog ved Korgen kirke. Og klokka 13.15 da startet folketoget, og det er salut og fin musikk. Klokka 15.30, da er det, skal vi se videre her nå, da er det tale for dagen igjen. Det var noen tilleggsinformasjon her som ikke behøver å plåge dere med. Men etter toget, når det kommer til samfunnshuset, da er det tale for dagen med hun Mette Varem. Og hun er jo formannskapsmedlem og kommunestyremedlem og aktiv samfunnsdebattant. Så her kan det også bli mange artige og spennende utspill. Klokka 15.30, da avsluttes arrangementet på samfunnshuset. Og så må jo dere som kommer fra omkring, da, dere må passe på at, husk på at det er ikke lov å parkere langs togruta, og det er heller ikke lov å parkere att med samfunnshuset. Så, dere må parkere ved rådhuset, helsehuset, eller bortover mot Svartebukta. Det er nok plass, men ikke der på samfunnshuset. Der skal det være folk. Da kan du ta din siste melding, ja, og så den, har jeg Bleikvest igjen.
1: Den er fra vår eminente Radio Korgen. Det meldes at vi har jo sending eller repriser hver dag fra klokka 10 og utover, og fra klokka 15 og utover. Da får du høre reprisen av siste sendte

0: direkte sending. Og i mellomreprisene så kjører vi dagsendinger med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Klokka to hver dag så kjører vi musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres.
1: Og så er det siste plassen med 17. mai-program. Det er den som er lengst sør. Vi drar til syden. Klokka 8 er det flaggheising i Blekvassli. Klokka 9.30, da går det toget fra skolen. Og det er Hemnes Janitsjar som spiller. Klokka 10, da er det kafé og issalg. Det åpner på skolen. 10.30 så er det leka, og det er loddsalg som starter. Og 11.45, da får du ikke lov å kjøpe flere nummer, for da blir det trekning. Og klokka 12, da stenger kaféen og issalget. Og da er det tale. Det er trekking av loddsalget. Det er premieutdeling. Det er finale med spikerslag og melkespannkasting. Eller melkespannholding er det de har i der. Og så er det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Blekvassli. Og klokka 1.13, da avsluttes arrangementet.
0: Da har du kommet i gjennom hele Hemnes kommunes 17. mai-program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
1: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
0: på fredag. Ja, det er noe. Samme gjengen som sitter i dag.
1: Det er det.
0: Han Per og Elsa og han Terje.
1: Ja.
0: Så det blir det samme.
1: Det er bare å begynne å gruve seg.
0: Bare å gruve seg, ja. Men nå får jeg høre på Durmorslaget. De hyller våren.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparerte på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste seg det at det var i elevbedrift. Som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning I elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på et på Hasvo der de har fått plass til eget verksted. Ja, nå sitter jeg på Hasvo I Korgen, I lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene I god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de flinke ja. Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet I det de gjør. Og ja. Så tenkte jeg at elevbedrift noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift og så var jeg nå kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn I høst uten å ha rengjort den så han så jo ikke ut I det hele tatt så tenkte jeg, oi kanskje det var en god idé, kanskje noen andre tenker akkurat like som meg
2: ja. Jeg var med I sommergruppa jeg også
1: akkurat, så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander hva med Nils og Leanders gressklipperservice, kunne det vært noe?
2: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det ikke alt vi kan gjøre. Og,
2: nei.
1: Og noen gang så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
2: Når det som til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på mer lettere vedlikehold.
2: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
2: Det jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
3: ja.
0: Kommer de å si hva som feil, eller må du finne ut hva som feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se I forgasseren.
0: Det forgasseren det første du sjekket?
3: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det tett I forgasseren.
0: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
0: Med luft?
3: Ja.
0: Men hvordan ser du at det noe feil da?
3: Nei, først jo sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
3: Så den prøver å blåse I den, og hvis den tatt, så må vi jo blåse luft I den og rengjøre den.
0: Akkurat. Jeg hører det, mange si at det litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
0: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95-oktan, det dannes på vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp I kanna. Og så har vi sett det I vinter.
0: Ja.
3: Og det nesten med vatten igjen.
0: Så da vet du at der det I alle fall en feil?
3: Ja.
0: Mm. Og Leander, det noen andre feiler som dere oppdager da?
4: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som går inn eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Ta
2: tar du ut pluggen da?
4: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
2: Hvordan ser du det?
4: For da er den svart hvis den er ødelagt.
2: Åja, som sota rett og slett?
4: Ja.
2: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
4: Må byttes hvis den er...
2: Som regel?
4: Ja.
2: Akkurat. Men det er vel det ganske greit å få til?
4: Ja.
2: Jeg ser også at du driver og skal kvesse kniva i kløpperen.
4: Ja, da bruker vi benkeslipar.
2: Oi!
4: For å kaste den. Og så tar vi muttertrakk for å ta den på av.
2: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
2: Her er det snakk om å bruke benkeslipar. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår på mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
2: Ja.
1: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
2: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra.
2: Ja.
1: De har blitt kjempeflengt med det.
2: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart.
2: Ja.
1: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
2: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men...
2: Ja.
1: Men, ja. Kan du ta en pause?
2: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
2: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
3: Ja.
2: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
3: Mm.
2: Fortell litt om det, Nils.
3: Nei, når jeg monterer knivfeil på klepperen.
2: Jaha.
3: Så kan det godt tegne, for noen er jo sånn du må sette i hakk.
2: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
3: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
2: Og hva skjedde med det?
3: Nei, vi må bytte ut hele den.
2: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
3: Ja.
2: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte inn og tabba du? Kjemmer på noen?
4: Nei.
2: Du kommer ikke på noen?
4: Jeg fant på det som skjedde i dag.
2: Og?
4: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
2: Oi!
4: Så, og det er jo ikke lurt.
2: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
4: Ja.
2: Så det var også en lærdom.
4: Ja.
2: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
4: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset og alt. Få hentet en ny inn i dag, og
2: ja vel.
4: Levert en i dag også.
2: Akkurat, så det er rask ekspedering her?
4: Ja.
2: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Mm. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
3: Ja, de er veldig fornøyd.
2: Oi. Så dere får skryt?
3: Ja.
2: Det er jo artig.
3: Mm.
2: Er det to dager for uke dere jobber?
3: Ja.
2: Med det her?
3: Ja.
2: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
2: Nei.
1: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklipperne. De er både vasket, pusset og shinet, og de er fri for gress.
2: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
2: Spesialrenses. Ja.
1: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesser knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé, så du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
2: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
2: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå med året snart. Hvordan går det med bedriften da, tror du?
4: Nå går det veldig bra.
2: Du tror han fortsetter?
4: Jeg skal kanskje være her i sommer etter. Når jeg har vært på ferie.
2: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
4: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
2: Akkurat.
4: Fortsett med gressklipperen.
2: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
3: Ja.
2: Du har ett år igjen, du.
3: Mm.
2: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
2: Det høres jo lovende ut.
3: Mm.
2: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo, takk.
2: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede. Så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
2: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var Vassengutane med Diggeliggelo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbua innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal vi artig høre.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer, så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur. For nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privateie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabåhytta,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjelpe dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linderdalen. Så de er restaurert der oppe i Linderdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med å bære nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo.
2: Mm-hmm.
1: Da han muret.
2: Ja.
1: Bygge.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn.
2: Ja.
1: Etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69, det første byggetrinnet. Så var det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja, og så var det skøtet som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Ja. Skøt og do, byggetrinn nummer 3. Og så var det da bua, hun fyker jo ned. Det blir jo borte ja. På vinteren.
1: Så var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyrte av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før og far på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
1: ja.
2: Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvilget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har hørt rykter om at det var...
2: Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje i ja, den tiden ja, rundt det, men...
1: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materiale og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alt jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, du kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Vi håper nå det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dører eller vinduer som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo værhardt oppi det der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, det var han Fresvik Cornelis med turistens klagan. Mm. Så nå når han får noe restaurert den flotte steinbua, så har ikke turistene noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nå får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Verskelig. Nei, de gjør en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du må prate med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og benker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den. Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
2: Herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfanget, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Han er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitt han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
2: Oh.
3: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og
2: det er vel meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
3: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie. Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Ja.
3: Og for familie, ikke bare for ungene, men for familie.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: møtes. Ja, ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
2: Oh.
3: Så der har Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med Tanken Arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så Tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det er...
3: Vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. For håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og Tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
2: så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet i tillegg til det jeg sa.
2: Da
3: tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte vi må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå, ah, av de 6 millionerne. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har noen, kommunen har noe stilt opp her.
3: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Oi, oi.
3: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler, når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo også bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever for enda flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over to år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan du eie det her?
3: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg. Samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der,
2: ja.
3: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv.
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si at hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
2: har heller ikke gått.
3: Nei. Det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
2: Det
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det her.
3: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.

0: vei.
1: Ja, det bør de gjøre. Og så har jeg en melding om Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Hvis de skulle gjerne være i kontakt med noen, så kunne de hatt en båt som de kunne lede ut i Tustervatnet i løpet av veka 21. og 22. uke. Dette er for eventuelt å kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Hvis du kjenner noen som kan ha sett ut båten så tidlig, så vil de gjerne høre og kunne fått lånt den. Og det helsen hun, Grete Irene Solvoll, NTNU, Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie.
0: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervatnet for eksempel, eller bor der.
1: Ja, de må jo sette ut båten nå.
0: Kan låne bort båten i 14 dager.
1: Kunne ha fått lånt min, men han står så olaglig til.
0: Ja, det vil ikke passe.
1: Nei, og så har vi jo 17. mai snart.
0: Ja, jeg har jo gått gjennom tidligere i kveldens sending detaljert program for samtlige 5 tettsteder i kommunen, og det orsker jeg ikke å gjøre noe på repetisjon. Men jeg kan love ut det at Radio Korgen tar med detaljert informasjon på fredag kveld igjen om hva som skal skje på de forskjellige plassene.
1: Det skal vi gjøre. Ja.
0: Det blir 17. mai-fest overalt.
1: Det blir det. Uansett vær, så blir det fest. Og så har vi jo, uansett vær og føre, så har vi jo reprisesendinger hver dag, klokka 10 og klokka 15. Så det, hvis dere fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
0: Det går an.
1: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss.
0: Det gjør vi.
1: Jeg blir stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Dette går ikke.
0: Og Terje har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
1: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
0: Takk for i kveld.
1: God natt.